0: Esta común li contesta li Hong Kong chi cooperativas o acuicho con ilex la es li na que he hecho o chi cabin kirta li jalan jalan chi na jej sabar cui na culac lixtia li poca si bal es ilal jain ulmajón li bim las ha hecho o lex choquere chiru li cutan jain anain chi kiap xcux fede cobera li kio cuchic chi culac sal li Hong Kong chi na jej sal li jalan jalan chi cooperativas sale muepal sale ale palho aquí sale junjo chitenamit o acto coche junti canquila ya na topar na culac lishia lipuk tesibal es el alja indi na coxir es un sinquil li junjo chiesilal li junjo chitna le li kaush li sera ek o na tapano rachlal kutan Choco Vichy, Kulak Sale, Kian, Rik English, Tenk, Maga, Choka, Naksasa, Kachkol, Roch Peninkil, Resh Kospal, Li, Esilal, Junjunk, Li, Nalebakho, Kyokochish, Ultikankil, Cheru, Chiru, Li, Eklakain, Chochi, Sakew, Junguchik, Li, Kamatan, Li, Nakakul, Zaruk, Li, Kakwa, Dios, Hoka, Nap, Naka, Banchoshi, Chiru, Hamchi, Anchal, Kachkosh, Man, Nakona, Kenaulaesh, Zaruk, Kwan, Chishunil, Li, Yuame, Zaruk, Akikwan, Li shbanun kili hunhu chi taklak li hunhu chi anheling anakanaw karu kyo kish chi shbanun kili chiru li loktak eklak ha im nakkwam kyo kochi shkulbal kun li matanek rain li nakataw li poyanam lawas ashben li ruji chosh ma kyo kish chi kanghelak ma kyo kish chi kwaklik ma kyo kish chi tzakang malakto kyo kish ahuy chi ilang la ish nakenaw li kwan sil hunhu chi kooperativas hu nakanaw la atma ni taruk tataklang akwen kuita kakie chiko kain karo narashke wala kwa yen nak chika huni lo nako oken huwa echalre li hunhu chi kooperativa sa kapen kwan rilbal shmanun kil chi ola nin kil silbal rish li hunhu chi angel ut hokan li tatsakonik sa li halang halang chi kooperativa sa bang kuita hundak kentira naklat kwan halan la angel mare sa tanamit malak punak chik Tokro li stepal li nahex li nakata limangwe malak li stepal akwi li katanamit Guatemala at kwahul li honal re nakat ok kwan li honal re nakat el ut tento kulak kulak tat kulak shpanu ki li kangel kulak kulak kwan kat sa li nahexa an ut te shpats akwi re talil chakul chishuni li kangel ikyo kat chishpanu ki malak li tenevambin sahabel ut kwan kakwi li silok ish kwi inka us yo kat chishpanu ki malak inka nakatauli arkuam nakesh hulti kachaku khala nakwichik li nale li nakuan malak li nakesh banu aran li rusila bi li kuan sa li kooperativa sa ishka nakakwa ishka skisin a anak chikakuni lo naka ekib huwa echalre chishkunil li angel hain marikuan li komon li kan nakesh tauru chichabil hain li nabanu mang li nakie mang sa li hunhu chi kooperativa malakin anake kulak chiru Changru nako angelak aran maka karu takabanu la osban natkutku li chakra li nakabanu malas li nakaperesi sa li hunhu chi kooperativa so kanak kya zaku akchik kwan rin pal nak takapa ba chakra man malas nakaperesi akwi chi chabil li angel li kwan malas li tene bambil sa li kabencho kanak nako kana Eric in re rosbeninkil re nakto atina kuchi kung kamukak nakoy benin naksasa lech ol nakoy benin na la esh kyokesh chish ril pal chish tim pal rish li angel hong hong chish banong kilakwe shban nak nakikere tal nak kyoko chish tiki bangil hong chik li lok lakpo re li lok lakcha bakwe ha in li nako taliman kwe Kual tosh keji nalibak, kual tosh keji kaushlaka kwi esh kana kakwa esh kaskizin, kual kuchik la esh li nakik e esh olchi sholomin kil hunhu chi kooperativas. Spannak, ink achik ki wonal nakanake renak taka choy li lokachap ha in kwi, hukaan li kamatan zaruk li kakwa dios, spannak la esh nakenauna, anakwan naru kyoko chi kubank, naru kyoko chi atinak, kyoko chi sera ikmalak, kyoko chi kebal karu takaban kulak, karu takaban rekwi oshin kutan, malak sa hunshaman, sa wala hukutan, huakwi sali humpori kyochi chanjiko, Kawanan, ing anakanaw, changru li takuang heking, anakanaw, changru li kakyu amzaruk li kakwa Dios kakwi haan nanawok re chandu li matanek re li hunhuk chipoyanam sashben li ruk chichosh hain aban kuitok kwankat kuitok kwanko sashben anaje jail kuitok kwankat sajon li kangel re la cooperativa tentota nau nak tabanu chichabil li kangel li tenekban il salapen ninka tatok yo bankil jalan li nale malak takoksi jalan chisara inkash manunkil li kangel malak li taklankil li kwan salapen makuaja andish beul malak makua andish kialalil tokanak chianchal kachol nakahultika cheru li nale pha inrenak inka yoko chiro eninkil nakto ishtaklan nakhalan chik komon tachal chi panunkil li kangel li tenekban salapen lat kuak yoke shakira binkil li kwan sa li hunhun chi cooperativas mare kwantish kaushlanak kaw aban aitya na chan akwiru ta kwilata aitya na chan du ta tsakong lach banak tento ta kanak chi chonchko chi kukut nako ati nakrahlal chi rishli na lepako ayen akwang li taklak sa li kapen aban kwang akwili kakulo kokanak takakereta naklaklo yoket chi pek kwip chi nalepkain li kataklankil ut li kakulo wila at nakapap chishunil li bar kwang li taklak sa labin kwang la kulubre patok kwang la kulubre nawok kwang akwi la kulubre shkulpal chishunil li rusilal li kwang sa komunil angel li rusilal li kwang sa li kooperativa aban wila at kyal chokat chiroi beninkil naknumek li kutan kwi kyal chokat chiripal li komon malak chandru na ke angelak ani takyok sa akhla kulub nakakawshlanak maani kyal ahune sakwi chokat chishtapal akwi baran takere tal maani chik chochi okeng resh sapal resh rampal chaku na kuno baban kwanak nako mahelo malak kwanak nakataw bayak li chahkila li kapaltil nakakienak maani na kyoke sa ah nakakienak maani na pokokke nakakienak hika nakish kok li komon re nak ta kon sa hunak li chutam sa hunak li angel awanan inka hu choko ke bal re tal so belah nak kwan ma khelal choko chishpan mukil chishpan nak tel top anau nak li kwan sa li kun hu chi cooperativas an angelak kulah kulah rahlal tel to zoxingil ak ka ush ak na le ak angel sa li kun hu chi molam awan kuila o inka choko chi sa kon inka choko chi okeng chanchana maka kui li kakulu kotoko chishkiebal re patsok re kwechok re silpal re chishuni li kangel li nabano mank aranj ba nakwanak kakwi haan na oken kui hunak li komon hunak li poyanam na keman re tan li naliba kwaye kwanak nga nasawo shkol rikin li nabano man apan haan li shpen li nakwechok haan li shpen li nashtikip shkiebankil sa shkaush sa shkolom kunak na le inka us mareta ka uslama na inka jo chi kwan karan aban kyal na kerash tiki bankil kyal na kerash ampal hun railal kyal na kerash ke ban sa cha kilal li cooperativa ut hana le ha an li inka nahman na ta kwan na ta anuman jo kana na ka kot rikin rahlal li ka uslak li na le pak li sera ekain le na chol chok chi kore na chol chok che rula esh لشتيكي لال ملاخيش تسولال لقا كوان خيكس لخون خوك چي كوبراتيواز رخلال نقا تسوب لي ريتا لي لنا لبقوية كوان قلب كشي كتانا نقوان جو قوشاق چي ياتي ناك جيريش أبام ماك علي چاك كي لال خو نقا كي رخلال نق جو قوشي عاتي ناك كوك أخسا جيريش چان روش نوبال لقا كلو كو چان روش نوبال لقا تقلان كيل لك آخلك لأوكين لتاقون لشتيكبال لخوناخيل وتنقا li hachok sa li komonil angeli na kwan malakli na shbano li kooperatiwa chika hunilo kwan li taklak sa kamen nak tento to oken nak tento tat oken kla nakinka chik yokat roi beninkil nak halan komon yok chik anongre li angel li tene wampil tak sa laben re nak utan sa kenak kwe chaku nak takenak la gilopal nak ta truk chipatsok chistilbal rish kunak angel kunak na lep li inka chol chaku sa papi mare inka shatsakon shwanak mare na ilman akwi nak
1: נחשמן שמענו כי ליק אנחל מראה אחר מראה חולמי מראה אובש קטל תשפן חנחנת ליק אנחל אבן תקקרת על נקרה שתכוני לו יוקוצ'י זכון יוקוצ'י אוקיי ותחו כאנחקוי נק זכון קוטן תקקול לירוצ'ין יום ליק אנחל חן כעוד נקלו בלח נקטו שפייק לי נעלה מלאכי זרע איקאים שמענה כו יוקוצ'י שקבל כו נגנאו לאש יוקוצ'י אולק סשטפיק לילוך לחצ'ה נחכה שתיק שבן נח יוקוצ' שתיקה בנקי לפה ללילוך לחצ'ה בחיים ותיוקו חשקה בנסחלת על נח צ'ן צ'ן תקוי מהרה כל קומפק ננומה לחונקו צ'יקוטן קרו נרח שתיקה בלחיים מלאק ארו תשכנה פשוקה כולת לחולו מנהל קרו נשכנה פשוקה כולת לי אסוסיה או לי אסוסיה רלי קופרטיבה נח אינקה נרו תתוך שתיקה בל כוחונק אחל סעים אין כוחונק לתפלג סעים אין אבן תוך כולך תוך כפך מלאך תוסח חון שמן, תנקי הונל רנקים בנו. אך חון שמן העם, תעקר את הנק, הקטנה שוק צח שיקור קוצ'יק, ונקטה שפ סיבה ושענה לבחן, כי על כוי פוח שיק תעקנק תה, תעקנק אקוי, ויש בנו כלי כאחל, ויש צילבל רישית שביל. ותקוי אינקה עוז שיוקות שיש בנו כל, מצירו כוי פות, תורוך שבנו כל, לי אינקה שכפן שק צירו, לכי פה, צ'ירו אלה פה, צ'ירו כושכי פה, צ'ירו או פה, אם כאן הכנה הוא חוצה לך לכון על כאן, או כאן הכי או כוש, כבר יכול לטעות שוק שולך, לשמוק על לחקוי, לכון אכיל, לקומוניל צריך על המחלם צ'יק אופרטיבס, רנקטו צקון, רנקטו אוקן, רנקינקה, יוקו צ'יסיפל צ'חקילל, צ'יסיפל ריילל, tento manakla o asociados o asociadas malajo shal junli cooperativa takakel ka eres sikpal lish kospal shwanukil kun kun chika diten anke li junakil utki kwan li hacho atela ka kwi ka e tashten anke li choke chholomi uch sikpal shbeul malakh panol li railali chakilali mahelal li kish li pek li kyoji chakin ke רנק תוכילוק, רנק תובק, רנק תקנון זה, כול לי עם על הרנק תושקתו, לפרקון יוקות שחיילים כאילו. הענן לנלבק, לנקח שקוספל אריקים, שובלך נק. תקחל לקאושלג, תקחל לסרקיק, נקח נק תקנק, שצולצ'ו צקל שיקו, נקח נק תקנק, שצולצ'ו צ'רו, מלך תקנק, שצולצ'ו צ'קולת לג'וקת שרבים כאילו. שתיאפשקוש ולקובר על איקיות שיקולה קצלה מועפה, על איקיות שיקולה קצלה קופרטיבה, וכן לשתיה מרה, נקח נקקותן סכן תקנת ששכוניל לנלפק, ששכוניל לקאושלק, וששכוניל לתנק פמפיל סליקאפן סליחונחו שקופרטיבה. תנתו תקנאו נק אינקה, כחקוי לחולו מינל, תזוק, מלאכוון ששבן שבנו כאילו כאחר צ'י כחוני לו, צ'י חוני לש לנקש אוקן שבנו כאילו מלאכ שברסים כאילו לחונכו צ'י כאחר תנטו בלי אוב לנקי אוקן זה לחולומינג תשתל שתה תאוקן תאריל נקיו צ'יפק לכאחר חונכו אם כחקוי לנחולומינג צ'י שבוני לבן כחקוי לאסוסיאדוס ותאסוסיאדס כאילו לסאחיל פה ינם נתקלה כאן סתפן מלאכי שבוק פליחה שאול הענק פרוקים. הענק כאן, כאו שתקלג כאנחל כאו סליחונכו צ'י קופרטיבס, ות הענן לבוקוק, הענן לתוצוק שאולך לנקח שכוס פלי הריקים מלאכי לנקח שכנע בנקיל סליקים, צ'ירו לי לוק לחקותן חאין, צ'ירו לי לוק לחסקיו, כליקיוקו ששקול בן זרוק ליקעקו עדיוס, רשתוש בלי קצ'קול, רנק תקעתיקי, ליקותן היין הענק כאן ליקיוקו ששקול בל, צ'י אחרו לקקאוש, צ'י סא לקצ'קול, צ'י תאטו לקנא לפעל, רנק צ'י שכוניל לקרו תקבנו, צ'י שכוניל לקרו תאבנו, מלאך לתאבנו, צ'ירו לי לא פלחקותן, האין מלאך צ'ירו לי שמן, האין מלאך צ'ירו לי לא פלחקוי לקיוקו צ'י שתיקי בנקיל, תאל צ'י צ'אמיל, תקקנא, תקקרטסי זרו לקקו עדיוס, רנק האן, תקלנק סליקאפן רנקאם תושרושות תסי רנקאם תושרוש פני רנקאם נחקוי תריל לקמצאו ות צ'יחוקאים tosh katau li mar kwan yoko chish khayalan kil. Manakanak yun ash kienak, ten toto takan, ten toto waak, likin ni kateko. Aban, gwilating ka yoka chikangela, gwilating ka yoka chiyokeng, inka akwe tatruok tatiko bak. Aban, kwin ka yoka chitiko bak, manarutat ko ak, inka akwe, harimpi, nashba, krip chish hunil, li esman na le, li chapil ka ush, li nakakot sa lekyang chih hunilesh laesh, li komon li nakishtaliman sa li halang-halang chi nakhek chi sa sa li kachol kung ko rin rikin anak kwan yoko chi shtiki pankil li loklakpo ha in ang anak kanaw karo li takataw ang anak kanaw karo li saylal ut karo li raylal malah karo li chahkilal taman takakartesi saruk li kagwa li honal li nakotaliman kwa anak kwan Li hunhok chik angel li okay chi shpanunkil malahiak shetiki shpanunkil sa li hunhok chi cooperativas tento nak